0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS ki Urdu nashriyat suniye mobile, online aur radio par. SBS اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہم آج کا پروگرام نشر کر رہے ہیں. SBS اردو اس زمین کے ماضی اور حال کے وارثوں اور ان کے آبا و اجداد کو تسلیم کرنے کے ساتھ ایبوریجنل اور ٹورس آئی لینڈرز کو بھی یہاں کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے.
2: السلام علیکم سامعین, ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر, اور میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار. سامعین, نشریات میں میرا اور آپ کا ساتھ ہمیشہ کی طرح رہے گا ایک گھنٹہ. جمعے کے روز ہے اور 5 جون ہے. نشریات میں ہمیشہ کی طرح شامل کریں گے ہفتہ رفتہ, جس میں آپ جانیں گے کہ ہفتے بھر کی خبروں کا خلاصہ کیا ہے. آسٹریلیا ایکسپلینڈ میں جانیں گے اگر آپ اپنا پالتو جانور ویٹرنری کلینک لے کر جا رہے ہیں تو کیا توقع ساتھ لے جائیں, کیا مصنوعی ذہانت صحافت کے معیار کو متاثر کر سکتی ہے, اس پر بھی آج گفتگو رہے گی. جبکہ ابھرتی ہوئی اداکارہ بتول آبدی کی گفتگو بھی نشریات کا ہوگی حصہ. لیکن سب سے پہلے میں اور آپ مل کر چلتے ہیں ہفتہ رفتہ کی جانب, اور یہ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا سمیت دنیا بھر میں گزشتہ ہفتہ خبروں کے حوالے سے کیسا رہا.
1: جلد ہی آپ کو آسٹریلیا میں اپنے سوشل میڈیا فیڈز پر کم خبریں ملیں گی, لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ایس بی ایس کی آڈیو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اردو سامعین کے لیے اہم ہے کہ وہ تمام خبریں, کہانیاں, آرا اور پوڈ کاسٹ ملتے رہیں تاکہ آپ آسٹریلیا بھر کی غیر جانبدارانہ خبروں کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سے اور کمیونٹی کے اہم مسائل سے آگاہی حاصل کرتے رہیں. ایس بی ایس آڈیو ایپ گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر مفت دستیاب ہے.
2: سامعین, ایس بی ایس اردو پر پیش ہے جمعہ 5 جون 2026 کا ہفتہ رفتہ, اور میں ہوں وردہ وقار. سب سے پہلے اہم خبریں. حزب اللہ نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کو مسترد کر دیا ہے. آسٹریلیا کے وزیر خارجہ نے فلوٹیلا کارکنوں کی طرف سے لگائے گئے بدسلوکی اور حملے کے الزامات کو قبول کیا ہے, جبکہ نئے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ نیو ساؤتھ ویلز میں بے گھر افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے. اور اب مزید خبریں. حزب اللہ نے اسرائیل اور لبنانی حکومت کے درمیان طے شدہ جنگ بندی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے. اس گروپ کے سربراہ مکمل جنگ بندی اور مکمل اسرائیلی انخلا کا مطالبہ کر رہے ہیں, جسے اسرائیل مسترد کر رہا ہے. یاد رہے, پہلے 17 اپریل کو اعلان کردہ جنگ بندی روزانہ کی بنیاد پر توڑی گئی, جس میں اسرائیلی فوج لبنانی علاقے کے اندر گہرائی تک تعینات ہو گئی, اور ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا مسلسل اسرائیل پر حملے کر رہی ہے. اس دوران اسرائیلی حکومت کے ترجمان شوش بدروسیان کا کہنا ہے کہ آئی ڈی ایف اس مارٹر حملے کی ذمہ دار نہیں تھی, جس میں ایک سربین امن فوجی کو ہلاک کیا گیا. ادھر آسٹریلین سینٹ کے تخمینوں میں گرینز پارٹی اور وزیر خارجہ پینی مونگ کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہے. سینیٹرز کے لیے سوال و جواب کے درمیان شور کیا گیا, جس کی وجہ سے چیئرپرسن کو 2 بار نشست ملتوی کر کے مقررہ وقفے لینے پڑے. اس نشست کے دوران سینیٹر وانگ نے کہا کہ آسٹریلیا کی حکومت غزہ میں متنازع امدادی مشن کے شرکا کے ساتھ پیش آنے والے مبینہ بدسلوکی کے بارے میں مناسب تحقیقات کے امکانات پر مایوس ہے, لیکن سینیٹر وانگ نے مبینہ بدسلوکی کو ہولناک اور ناقابل قبول بھی قرار دیا. وہ کہتی ہیں وہ کارکنان کے لگائے گئے الزامات پر یقین رکھتی ہیں.
3: Well, my principal position is to always believe women when allegations of sexual assault are made.
4: So you believe these women?
3: Hang on. Please don't interrupt, Senator. I have an answer.
2: ادھر نئے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ نیو ساؤتھ ویلز میں بے گھر ہونے کی شرح بڑھ رہی ہے, خاص طور پر ریجنل علاقوں میں. ہوم لیس نیو ساؤتھ ویلز کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ریاست میں گلیوں میں سونے والوں کی تعداد 6 سال میں 75% بڑھ گئی ہے. ایلورا, شول, ہیون اور جنوبی این ایس ڈبلیو ڈسٹرکٹ میں یہ تعداد حیرت انگیز طور پر 689% بڑھ گئی ہے, اور 27 لوگوں سے بڑھ کر 213 افراد تک پہنچ گئی ہے. این ایس ڈبلیو کے شمالی علاقے اور مڈ نارتھ کورس کو شامل کرنے والا ضلع بھی 2020 میں 407 لوگوں سے بڑھ کر 2026 میں 1024 افراد تک پہنچ گیا ہے جس نے اسے ریاست میں بے گھر ہونے کے لحاظ سے سب سے آگے کر دیا ہے. یہ رپورٹ یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز کی دیگر تحقیقات کے بعد سامنے آئی ہے جو بتاتی ہیں وہ آسٹریلیا کے دو تہائی مقامی کاؤنسلز کے لیے بے گھری نمایاں شدید یا بہت شدید ہو گئی ہے جو 2010 کی دہائی میں تقریباً 10% تک تھی. حکومت کے مجوزہ بجٹ اقدامات کے پہلے حصے نے ایوان نمائندگان سے منظوری حاصل کر لی ہے لیکن سینٹ میں ٹیکس تبدیلیوں کو پاس کرنے کے لیے گرین پارٹی کی حمایت مشکوک ہے کیونکہ اقلیتی پارٹی کے خزانے کے ترجمان نک میکم نے ٹیکس قوانین میں وسیع صوابدیدی اختیارات دینے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. نیشنل سینیٹر بریجٹ

مختصر انٹرویو بھی ملیں گے جن کی طویل یا مکمل انٹرویو پوڈکاسٹ کی صورت میں ایس بی ایس اردو کی ویب سائٹ پر موجود ہیں جبکہ فیس بک پر بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ فیس بک کے ذریعے ہمیں پیغامات ارسال کر سکتے ہیں جس میں یہ بتا سکتے ہیں کہ ایس بی ایس اردو کی نشریات میں آپ کیا کچھ سننا چاہتے ہیں, کون سے موضوعات کا احاطہ ایس بی ایس اردو کو کرنا چاہیے, اور ایسی کون سی منفرد کہانیاں ہیں جو ایس بی ایس اردو کے سامعین کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی. یہ بھی بتا سکتے ہیں آپ ہمیں کہ نشریات میں کیسی موسیقی آپ پسند کریں گے. اور جہاں ذکر آ گیا ہے موسیقی کا, تو ہم آپ کو لیے چلتے ہیں پہلے گیت کی جانب نشریات کے, اور آپ کو سنواتے ہیں حاوی اور فراست انیس کا فرض.

0: جی سامعین، تو اس کے ساتھ وقت ہوا ہے کہ ہم لیں نشریات کا پہلا وقفہ، لیکن جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے، ویٹنری ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے، پالتو جانور کو لے جاتے ہوئے کیا ذہن میں رکھے. تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے، ہم اس وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
1: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
0: ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردا وقار، اور یہ نشریات آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر. میرا اور آپ کا ساتھ ہے ایک گھنٹہ، جس میں سے کچھ وقت گزر چکا ہے. سامعین، نشریات کے اس حصے میں کچھ بات کرتے ہیں جانوروں کی، اور وہ بھی پالتو جانوروں کی. آسٹریلیا ایک ایسا ملک ہے جہاں تقریباً 3/4 گھروں میں پالتو جانور موجود ہیں، اور انہیں خاندان کا حصہ سمجھا جاتا ہے. جب یہ جانور تکلیف میں ہوں تو یقیناً مالکان بھی اذیت سے دوچار ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ کون سی باتیں ہیں جنہیں ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اپنے پالتو جانور کو ویٹرنری کلینک لے جائیں؟ جانتے ہیں خوش آمدید آسٹریلیا کی اس ہفتے کی قسط میں.
6: آپ آسٹریلیا کو جاننے میں مدد کے لیے ایس بی ایس آڈیو کا تیار کردہ پوڈ کاسٹ آسٹریلیا ایکسپلین سن رہے ہیں.
0: سامعین، اگر آپ کے پاس کوئی پالتو جانور ہے تو ان کو باقاعدگی سے جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ان کی صحت اور حفاظت کے لیے اہم ہے. اس ہفتے خوش آمدید آسٹریلیا کی قسط میں آپ سیکھ سکیں گے کہ آسٹریلیا میں ویٹرنری کلینک کا دورہ کرتے وقت کیا توقع رکھی جا سکتی ہے، جس میں معمول کے چیک اپ، ہنگامی دیکھ بھال اور آپ کی اپوائنٹمنٹ کے لیے تیاری شامل ہے. پالتو جانور کے ذمہ دار مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پالتو جانور کو کھانا، ورزش، تربیت، محفوظ گھر اور باقاعدہ ویٹرنری دیکھ بھال فراہم کریں تاکہ ان کی صحت کو برقرار رکھا جا سکے. تقریباً 3/4 آسٹریلین گھروں میں پالتو جانور موجود ہیں. بہت سے لوگوں کے لیے وہ خاندان کے ایک اہم جزو کے طور پر سمجھے جاتے ہیں، جیسے ویرا سستو کی جو 13 سالہ لیبرڈو چاکی کی مالک ہیں.
7: He's 100% a member of the family. He's not like family, he is family. And I guess like for us humans, it's really important for a professional to keep an eye on their health. So the annual checkup is a good chance for the vet to check their general health, give them their vaccination, talk about any questions that you might have.
0: جیسا کہ ویٹرنری ڈاکٹر ڈیانا بارکر وضاحت کرتی ہیں، پالتو جانور اپنی صحت کے مسائل کو چھپانے میں بہت مہارت رکھ سکتے ہیں.
8: So regular checkups can alert vets to those subtle changes that you might not see, but also gives you an opportunity to discuss preventative care for your pet. Having that relationship also helps minimize any stress or anxiety that your pet might have going to the vet. So they might get used to the vet a little bit more than just sort of arriving when they're unwell.
0: احتیاطی دیکھ بھال میں ویکسینیشن، پیراسائٹس سے حفاظت اور دانتوں کی دیکھ بھال شامل ہوتی ہے تاکہ بیماریاں رونما ہونے سے پہلے ہی روکی جا سکیں. تشخیصی ٹیسٹ بھی بیماری کے کسی بھی علامت کو جلد پہچاننے میں مدد کر سکتے ہیں. جانوروں کے کلینک کے دورے سے پہلے کچھ کام ہیں جو آپ سب کر سکتے ہیں، ڈاکٹر ریان اونگ کہتے ہیں.
9: It's easy to forget all the concerns that you have. So usually try and write it down beforehand if you can. you know, if you're worried about things like changes in behavior, eating, drinking habits, including any recent medications that your pets may be on.
0: जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं तो अपनी मुलाकात की वजह बयान करें और अपने पालतू जानवर की किसी खास जरूरत के बारे में क्लिनिक को जरूर आगाह करें, जैसे सजीटो वजाहत करती हैं.
7: Whether that's helping us get our pet into and out of the car, whether it's making sure that they've got more space in the waiting area, that can be very helpful to make sure our pet has a as positive an experience as possible at the vet.
0: डॉक्टर बार्कर कहती हैं कि मुमकिना तौर पर मुख्तलिफ नस्ल के जानवरों को नावाकिफ माहौल के साथ निबटने में मदद करने के तरीके मौजूद हो सकते हैं.
8: The cats, it can be useful to try to book in a quiet time of the day because cats can get a little bit stressed and anxious if there are lots of dogs around. Remember that everybody at the vet loves animals, so they're very happy to give your pet lots of cuddles or listen to your instructions about what your pet likes best. They may ask that you put your dog on the scales, and usually cats are weighed in a consult room.
0: एक बार जब आप मशावरत के कमरे में जाएंगे तो डॉक्टर बार्कर का कहना है कि डॉक्टर आपके पालतू जानवर का जिस्मानी मुआयना कर

0: جی سامعین, تو اس کے ساتھ ہوا ہے وقت کہ ہم لیں ایک اور وقفہ, جس کے بعد آپ کے ساتھ مل کر جانیں گے کہ مصنوعی ذہانت کے اس دور میں صحافت کو کیا مشکلات درپیش ہیں اور صحافتی اخلاقیات کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے. تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے, ہم اس وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
1: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: sbs.com.au/urdu کو اپنا آن لائن گھر بنائیں. تازہ ترین خبریں, حالات حاضرہ اور تفریحی پروگرام sbs.com.au/urdu پر. ایس بی ایس ریڈیو سے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ ہمارے فیس بک پیج پر گفتگو کریں, ہمیں پسند کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ایس بی ایس اردو فیس بک پر.
0: سامعین, ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار اور نشریات آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر. سامعین, نشریات کے اس حصے میں کچھ بات کرتے ہیں جدید ٹیکنالوجی کی, سماجی رابطوں کی, ویب سائٹس کی اور اس معلومات کی جو ایک طوفان کی طرح ہمارے فونوں میں موجود ہے. مصنوعی ذہانت کی تیزی سے بڑھتی ہوئی دنیا میں صحافت ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے, جہاں خبر کی رفتار, درستگی اور تصدیق کے طریقے بنیادی طور پر تبدیل ہو رہے ہیں. ماہرین کے مطابق اے آئی نے نیوز رومز کو زیادہ مؤثر ضرور بنایا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ غلط معلومات, غیر تصدیق شدہ مواد اور اخلاقی ابہام کے خدشات بھی بڑھ گئے ہیں. گفتگو سنتے ہیں سینئر صحافی عمر گریرو کی شادی خان سیف کے پوڈ کاسٹ میں.
7: آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں.
8: سامعین, مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس تیزی سے خبروں کی دنیا کو بدل رہی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ تبدیلی ایک انقلاب ہے یا ایک بحران کی شروعات؟ پاکستان میں اس تبدیلی کے ایک بڑے نام, سینئر صحافی اور ملک کے پہلے اے آئی بیسڈ نیوز میڈیا پلیٹ فارم کے سربراہ عمر گریرو سمجھتے ہیں کہ مستقبل کی صحافت مشینوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ انسانوں اور مشینوں کے مشترکہ کنٹرول میں ہوگی. آج کی اس خصوصی نشست میں ہم جانیں گے کہ اے آئی نیوز رومز کو کہاں لے جا رہا ہے اور ایتھیکل جرنلزم اس دنیا میں کیسے زندہ رہے گی.
9: دیکھیں, مجھے 25 سال ہو گئے ہیں جرنلزم میں, تو میں نے اسٹارٹ کیا تھا 25 سال پہلے ایک نیوز پیپر سے. تو اس وقت ہم جو نیوز پیپر کا جو وائٹ پیپر ہوتا ہے اس پر ہم ہاتھ سے لکھتے تھے اور پھر ہم جا کر دیتے تھے, پھر وہ ایڈیٹر اسی کاغذ پہ ایڈٹ کرتے تھے, ہیڈنگ بناتے تھے اور وہ دے دیتے تھے اپنے کمپیوٹر آپریٹر کو. پھر کمپیوٹر آپریٹر جو ہے وہ اس کو کمپوز کر کے پھر پرنٹ نکال کے پھر اس کی پروفنگ ہوتی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ پیج میکر کو دے کر اس طرح اخبار بناتے تھے. تو وقت کے ساتھ جو ہے ہم پھر کمپیوٹر پہ آ گئے, پھر میں انگریزی میڈیم جرنلزم میں آیا. بہت سا عرصہ میں نے 17-18 سال جو ہے وہ انگلش میڈیم میں کام کیا مختلف نیوز پیپرز میں. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ڈیجیٹل کا دور شروع ہوا, میں نے انڈیپینڈنٹ اردو جو کہ دا انڈیپینڈنٹ یو کے کا اردو ایڈیشن ہے. پاکستان میں کراچی میں میں نے 7 سال جو ہے وہ ان کے ساتھ رپورٹنگ کی. تو جب وہاں پہ آئے تو ہمیں ویڈیوز بھی بنانی ہوتی تھی, یعنی ہم فوٹوگرافر بھی تھے, ہم لوگ ویڈیوگرافر بھی تھے, رپورٹر بھی تھے, ہم لوگ پوڈ کاسٹ بھی کرتے تھے, تو سارے کام کرتے تھے. تو اس کے بعد جب اے آئی مارکیٹ میں آیا تو مجھے خیال آیا کہ اب جیسے ہم کاغذ سے نکلے, کمپوزنگ کی, پھر ہم نے فوٹو نکالے, پھر ہم نے ویڈیو بنائی, پوڈ کاسٹ کیے, تو اس طرح اب یہ نیا ایک چینل اپنا ٹولز آ گیا ہے, تو ہم نے کہا اس پہ ذرا سوئچ کرتے ہیں. تو ایک تو رپورٹنگ والا جو کیریئر تھا وہ بہت بڑا تھا 25 سال تک. تو اب جا کر ہم نے یہ ساگا ڈیجیٹل اے آئی کے نام سے, جو کہ پاکستان کا پہلا اے آئی پاورڈ میڈیا آؤٹ لیٹ ہے.
8: امر صاحب, پاکستان میں آپ نے اپنا پہلا اے آئی بیسڈ نیوز پلیٹ فارم شروع کیا, اس کے پیچھے سوچ کیا تھی آپ کی؟
9: تو یہ خیال اس طرح آیا کہ جب زمانہ چینج ہو رہا ہے تو ہم کیوں نہ خود کو چینج کریں. تو یہی سوچ کر جو ہے وہ میں نے انڈیپینڈنٹ اردو سے علیحدگی اختیار کر کے اور یہ چینل اسٹارٹ کیا, اور اس کا اچھا رسپانس ہے اب تک جو ہم نے کیا ہے. دیکھیں ہمارے یہاں نا لوگ اس چیز کو مکس کرتے ہیں کہ اے آئی آ گئی تو کوئی شاید اور جرنلزم آ گیا. جرنلزم کا بیسک کور جو ہے, بنیاد جو ہے, وہ تو کبھی چینج نہیں ہوگا. وہ جب ہم ہاتھ سے لکھتے تھے تو اس وقت بھی جرنلزم تھا, جب ہم کمپوز کرتے تھے, جب ہم نے ویڈیو بنائی, جب ہم آڈیو پہ آئے, تو جرنلزم وہی رہا. یہ سارے ٹولز ہیں, تو اے آئی بھی ایک ٹول ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے ابھی تک لوگ اے آئی کو سمجھے نہیں ہیں. اے آئی کا نام آتے ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی فیک چیز ہوگی, کوئی دو نمبر کام ہوگا. بھائی اے آئی سے اگر میں کوئی کمپلیکیٹڈ ایشو جو ہے, جیسے گلیشیئر میلٹنگ پہ اگر میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو اے آئی سے میں دکھا سکوں کہ گلیشیئر میلٹ کس طرح ہوتے ہیں اور ان کی وجہ کیا ہے, تو وہ نسبتاً آپ پاسبل نہیں ہے آپ کے لیے فزیکلی کہ اتنا دور جائیں اور پھر اس طرح کے ڈرون کیمراز ہوں اور پھر آپ وہ بنائیں. تو یہ ایک ٹول یوز کرتے ہوئے ہم نے ایک کمپلیکس کمپلیکیٹڈ ایشو کو آسان بنایا. مگر جرنلزم کا جو ایتھیکل جرنلزم کا ہے وہ تو بالکل وہی بنیاد رہے گا. اے آئی کے اندر جو اینکر جو ماڈل ہم بناتے ہیں ان کو ہم پورے ڈائیلاگس لکھ کے دیتے ہیں اور اس کی انسٹرکشن ہم دیتے ہیں کہ کیسے کھڑا ہونا ہے, کیسے بات کرنی ہے, کیا بولنا ہے, کیا نہیں بولنا, ایتھیکل کون سا ہے, یہ ساری چیزیں ہم ذہن میں رکھتے ہیں. تو یہ آپ اس کو بالکل مکس نہ کریں کہ اے آئی جرنلزم اور روایتی جرنلزم میں کیا فرق ہے. نہیں, جرنلزم تو وہی ہے, ٹولز ہیں. یہ ہم ایسے پوچھیں کہ یار اخبار کی صحافت اور ٹی وی کی صحافت میں کیا فرق ہے, کوئی فرق نہیں ہے, صرف میڈیم چینج ہے. یا ڈیجیٹل میں کیا فرق ہے, بھائی ڈیجیٹل ایک میڈیم ہے, اخبار ایک میڈیم ہے, ریڈیو ایک میڈیم ہے, ٹی وی ایک میڈیم ہے. تو اسی طرح اے آئی جو ہے وہ بھی ایک میڈیم ہے, ایک ٹول ہے.
8: عمر صاحب, کیا آپ کے خیال میں اے آئی صحافیوں کے نوکریوں کے لیے ایک خطرہ ہے, اور کیا مستقبل میں نیوز رومز مکمل طور پر اے آئی پر چلیں گے؟
9: ہمارے پاس اے آئی چلانے کے لیے ہمیں 2-3 لوگ رکھنے پڑے, یعنی ایک پروگرام کے لیے ہمیں 2-3 لوگ رکھنے پڑے. اے آئی خود بخود تو نہیں بنے گا, اس کو جو ہے وہ اسکرپٹ ایک بندہ لکھ کے دے گا, انسٹرکشن لکھ کے دے گا, دوسرا پرومپٹ جو ہے وہ سارے بنائے گا, تیسرا ایگزیکیوٹ کرے گا, پھر ان کی ایڈٹ کرے گا. تو اے آئی سے لوگ جو ہے وہ کچھ جو ہے نا وقت کے ساتھ چیزیں ختم ہوتی ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کسی دور میں دہلی ٹائمس میں تھا, اس وقت 5-5 فوٹوگرافر ہوا کرتے تھے, مگر ابھی کسی بھی اخبار کے پاس فوٹوگرافر نہیں ہے کیونکہ بائی ڈیفالٹ وہ کام ابھی نہیں رہا ہے. تو اسی طرح کیمرہ مین کا اب نیکسٹ فیز میں نہیں ہوگا کیونکہ ہر بندے کے پاس موبائل ہے. تو اب رپورٹر, جیسے ہم انڈیپینڈنٹ اردو میں کرتے تھے, رپورٹر ہوتے ہوئے ہم کیمرہ پرسن بھی تھے اور ہم کام کرتے تھے. تو اب ہم کہیں کہ یار یہ موبائل آنے سے کیمرہ ختم ہو گیا یا فوٹوگرافر ختم ہو گئے, تو یہ نہیں ہے, کام سوئچ ہوتے ہیں نا, دوسرے کام آتے ہیں. اے آئی جو ہے وہ دوسرے مواقع کریٹ کرتی ہے, تو اس سے بالکل نہیں ڈرنا چاہیے. یہ فیوچر کا ایک ماڈرن ٹول ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے دیگر شعبے بھی کر رہے ہیں, تقریباً ہر شعبہ جو ہے وہ کر رہا ہے, ایگریکلچر سے لے کر ہیلتھ سے لے کر مختلف ٹیکنالوجیز مختلف شعبے کر رہے ہیں. تو میڈیا کو بھی کرنا چاہیے اور اس کی ایک ہیلپ لینی چاہیے, مگر بنیاد جو جرنلزم کا ہے وہ وہی رہے گا.
8: عمر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور صحافتی اقدار پر آپ نے پاکستان کے پہلے اے آئی بیسڈ نیوز میڈیا پلیٹ فارم کے سربراہ امر گوریرو کی گفتگو سنی. یہ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے شادی خان سیف نے تیار کیا تھا.
7: لائک کیجیے, شیئر کیجیے, تبصرہ کیجیے, فیس بک پر ایس بی ایس اردو فالو کیجیے.
0: جی سامعین, نشریات میں اب شامل کرتے ہیں کچھ اور موسیقی, آپ کو سنواتے ہیں گستاخ عشق شفقت امانت علی کی آواز میں.

0: جی سامعین، تو اس کے ساتھ وقت ہو رہا ہے کہ ہم لیں نشریات کا ایک اور وقفہ، لیکن جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کو گفتگو سنوائیں گے ابھرتی ہوئی اداکارہ بدول عابری کی، اور اس بارے میں بھی ان سے گفتگو کریں گے کہ وہ کنٹینٹ کریشن کے بارے میں کیا کچھ سوچتی ہیں اور کیا کچھ کرنا چاہتی ہیں. تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں.
1: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
3: And one, and two, and three, and four, and seven.
2: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
4: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
2: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
0: سنیے منفرد کہانیاں کسی بھی موبائل ڈیوائس سے. مفت وزٹ کیجیے sbs.com.au/urdu یا ابھی ڈاؤن لوڈ کریں ایس بی ایس آڈیو ایپ. ایس بی ایس آڈیو ایپ آج ہی ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اپنے پسندیدہ تمام پروگرام سنیے. گوگل پلے یا ایپ اسٹور سے ایس بی ایس آڈیو ایپ مفت حاصل کریں. ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار اور یہ نشریات آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر. سامعین، آج کے دور میں جہاں سوشل میڈیا نے ذرائع مواصلات کے ساتھ ساتھ معلومات کو جانچنے کے طریقے تک تبدیل کر دیے ہیں، تو وہ کون سا کانٹینٹ ہے جو دیکھنے والوں کے لیے پیش کیا جائے؟ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری، جو کہ بین الاقوامی طور پر شہرت اختیار کر رہی ہے، کن موضوعات پر کام کرنے کی ضرورت رکھتی ہے؟ جبکہ کنٹینٹ کریئٹرز کو اپنا مواد سوشل میڈیا پر پیش کرتے ہوئے ذہن میں کیا رکھنا چاہیے؟ اس حوالے سے گفتگو کی ہے ابھرتی ہوئی اداکارہ اور کنٹینٹ کریئٹر بتول عابری نے کوکب جہاں سے. سنتے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں.
5: یقینی بنائیے کہ آپ کو صرف وہ خبریں نہ ملیں جو سوشل میڈیا فیڈ آپ تک پہنچانا چاہتا ہے، بلکہ آپ کو خبروں کے ہر زاویے کا علم ہو. ہماری تمام خبریں اور کہانیاں جاننے کے لیے آج ہی اپنے ویب براؤزر پر ایس بی ایس اردو کی ویب سائٹ کو بک مارک کریں، sbs.com.au/urdu.
6: ایس بی ایس اردو ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر.
7: ایس بی ایس اردو کے لیے میں ہوں کوکب جہاں، اور ستاروں کی دنیا میں آج ہماری مہمان ہیں بتول عابری.
8: شکریہ بتول عابری، آپ نے ایس بی ایس کے لیے وقت نکالا. کی شدید گرمی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ شوٹ بھی کر رہی ہیں آؤٹ ڈور بھی کر رہی ہیں،